aduonu mienu na awurade asem ba menchen se na wo onipa ba ubebu kura moja ye mu ma no aten ene ma ne hunu na chiwade nyinaa